Копле се буди. Афоризми за добро јутро. Кариеристи не остављају никакав траг за собом, осим бивших пријателја. Да бисмо одржали своју реч, најболје е да је никада не дајемо. Без одбацивања старих заблуда, нема ни прихватања нових истина. Чудесна ствар. Први знак истинске љубави код младића је стид, а код девојке – смелост. Буди господар своје воље и слуга своје савести. Демократија је када два вука и овца гласају шта ће бити за вечеру. Прошао је цел свет, али нигде народ не живи лепше него на нашој телевизији. Велика је вештина знати разговарати са човеком. Свет подноси старца само ако је богат или духовит. Свака је жена глумица. Што се то мање опажа, то је већа глумица. Потребни смо једни другима. Лакше је нама кад знамо да и вама није добро. Страшно је то кад имате да испришате нешто важно, а немате коме. А још је страшније кад имате коме, а немате шта. У животу је довољно бити паметан само два пута. Кад бирате занимање и бирате брачног друга. Ко оба пута промаши, мора бити паметан цело живота. Тешко је бити сам. Од тога је једино теже када су двоје сами. Не претицајте паметније од себе. Права возачка дисциплина зове се ко ће дуже, а не ко ће брже возити. Пошто једу само оно што остане, девојке и жене обично спреме мало више. За љубав је важна и неопходна она лепа и сладка глупост, а за брак се тражи она одвратна и сурова памет. Крај је месеца, неделја солидарна.

нешто смислим, нешто утешно. У том сам добар, кажу, то најбоље знам. Трудим се, не увјек успешно. Трагове своје

Завод уши да велики аплауз ако може. Sa tvojih usana vrućina ubija.

Добро јутро, джезери. Добро јутро, мајстори. Далче да вас умори. Овај бибап јутарњи. Овај бибап јутарњи. Сетите се, джезери. Кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се джезери. Шта би реко Дејвис Мајлс, шта би реко Колтрејн, у кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

0: Шта се вреди техника? Окречеш три акорда. Шта се вреде светске жваке, кад свирате народњаке? Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејви Смитс? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас. We do bebop in your way. We do bebop in your way. Блуза пуни джепови, а на срцу штепови. Доле испод славије, када шина савије, кучи иду джезери.
1: Точно е, 23 часот. Бубамара хит.
2: Дарио, живате лото.

више, тихо те диша пучен. Сигуран док спаваш, храбар, јер мене чујеш. Док лажем се,

tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj spuši